کی فتح. زہرا ظہور حاضرہ حضور سرب کلا بھرپور کوٹ برہمنڈاں دی مالک حالت پلت دی رکھیک رازان راج پانان پان گرتا گدی تے برازمان جگو جگ اٹل ستگرو تن تن سری گرو گرنت صاحب سچے پاتشاہ جی دی پاون پوتر حضوری اندر سبائی مان پرم سنمان یوگ گرمکھ پیارے گرو سوارے ست سنگی جنوں اکال پورکھ جی دا کوٹان کوٹ شکر ہے جنہاں نے ترس کیتا جنہاں دی کرپا ہوئی جنہاں دی میر صدقہ اساں سارے آنو سچ کھنڈ سری دربار صاحب سری ہرمندر صاحب جی دے درشن دیدار کرن دا مالک نے مہر کر کے یہ اوسر پردان کیتا ہے. سچ کھنڈ سری دربار صاحب جی دے درشن دیدار کرن تو اپرنت میری پیری دے مالک تن تن صاحب سری گرو ہرگوبند مہاراج جی دے مہان پوتر تخت نت مستک ہون تو بعد صاحب سری گرو ارجن دیو مہاراج جی جو پرتکھ ہر نے تنہاں دے چرناں دے نال نوازی ہوئی پاون پوتر دھرتی تنہاں دے پوتر استھان گردوارا سری دیوان ہال منجی صاحب وکھے ستگرو جی دے پوتر دربار دیاں حاضریاں آپ جی پر رہے ہو. شہنشاہاں دے شہنشاہ پاتشاہاں دے پاتشاہ تن تن سری گرو گرنتھ صاحب مہاراج نے اج امرت ویلے اپنے تختاں تے سبائیمان ہون سمے اپنے پرکاشمان ہون دے موقع جو سچ کھنڈ سری ہرمندر صاحب جی تو پوتر حکم بخشش کیتے نے پوتر شبد کا مول پاٹھ آپ جی نے سرون کیتا. سورٹھ راگ دا یہ شبد ہے پلے امرداس گن تیرے تیری اپما توہے بنے آوے تیسرے نانک تن تن صاحب سری گرو امرداس مہاراج جی دے مقدس مخار بن تو اچارن کیتا ہویا سری گرو گرنتھ صاحب جی دے انگ 601 تے سبائی مان جو میرے ستگرہ نے ساڈے بھلے ہت سمچی مانمتا دے کلیان دے لئی اپدیس بخشش کیتا. میں بینتی کراں کہ ستگرہ دا اپدیش کسے ایک فرقے لئی نہیں ایک مت واسطے نہیں ایک خطے دے لوکاں واسطے نہیں اپدیس چوں ورنہ کو سانجھا اس مچی مانوتا لئی ہے اس مچی منکھتا لئی ہے جو بھی منے گا
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਭੋਜਨ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛਕੇਗਾ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਆ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ।